اسے کے کلا پس نہ خنکا کان کا خبر کا پروگرام اپ تک وچوچ پم خبر کا پروگرامسیون اسپیشل پارا تودا لاس مادریسیتاس چیکونجیلان نو کاشا چم قت نمت سانتیاگو اتیتلان اچا ریلال کا منسیپیو دے لا کابیسرا دپارتمنٹال سولولا اسے کے کلا پس کولکا فایو باویرا ٹیکنیکا میانترس ان قبان ارگلار اسے کے کلا پس نقبکا سرا خبر کا خنکا موسیقا